glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. Hør os på FM, DAB og din mobil.
1: Det er sjovt.
0: Radio 100.
2: No fighting.